0: Pentru cum merge.
1: Hai să-i mâncat, Rahim.
2: Hai să-i zic, Rana.
1: Hai să-i